De tutto che è stato care o chitiano. E in anai kuta mo te tutu te ia karangare kita tu era kemara ngati ano te mama. Ti o pedo mokia ti a ti aura. Te ta ku tutu e tutu agi te ku tai kiro te te tomato wari puri nanai. Kare ui kite anai te roa o tōku mama. Ku kite te te maiti yako. Ko roto mo piri anga kiro te te ere ngari puri. Uri mai ai e kia kua, ui mai kia kua. E a te tumu, me tangata kia tu te angai makare te akonu yako tōku anu wangu mai ki te ene yao. Te tāku pau ngai te utake. Tāku ki teo. Kāre. Ui mai ai e kia kua, e a te tumu i karangai ue. Kāre u kite, i te roa o tōku mama. Aka ki teo ki ai. Mate tōku mama e muri uare te anau mai anga i te opanga i mātou. Te rai e ireira, me te meatura rai e rua rai ōku mataiti, makare e rua te āpa ki te toru mataiti i taka ki e tōku mama. E a tāko kā ki te o tamari ki ua iruti te rea o tuatau. O kutai ua kua penga mahara rānau. Anu ngua te ki te kikoto kātoto. Te waira te tai au mānga i rato i tōku inua te ngai nōrira mai mātou. Ka kati kati tōku māma i te ia mā, i o te irira o tāru mai ki rato i tō mātou wā. Tōku wā. Te iti wā rāu te irira taim. Ke rato te wā, o tōku teina. Kareo ki tēnei mwaka i tō tōku au tōkana i aka pe tōku tōkana i tōku ngā tūkene. Akarong me te kamera tātou kātoto. Tōku, ngā mitua pakari. Ngā tangata eripuri rātu. Tōku papa, erongo eripuri rātu. Eru wan mātou ki te pure. Te au tani te kātoto. Nara, me tāku tūtu ai nukone. Me ri peni eru e te āpa ki te tūru oku matai. Taka ke tōku mama. Wa moe te moe anga roa. Nā tōku papa, au i ākono. Kwa tō tuā ino konei, kareo ki te mitea te tū tōna mamae, te taka kē anga tō, karanga au e tōku mamā, me kare tāna waini te rira tuatau. Nō te mea te waita mori ki uharau. Kei nā rau te kikite ki tātou kātoto, te tūtua nio ki tātou kātoto tā te tua, tāku uri anga ki mana koe te ki muri, te ākaranga e, nā ai au i ākono i tōku tuatau tōku tupuanga mai. Karakara, ke tēmo i te tūtua nā tētua ki rutu i tōku ngutua re teo taeke. Te tā tētua i a kita mai ki aku, i muake koe, kā nau mai koe ki te ieni iau, kua kite ke anau i ako e. E kua kite ke anau, ti tāna, e parāni katoa rai tāna, noku. Kareu ki te ane te rea tuatau, te rea tūtua i tōku tuatau te tamari ki arau teo taeke, e kalongo rongo meni. E karakatoa mana kua nae, kaira mua kirunga te rātio kua tutu e te iapenga tātātu e tutu e te atiangane. Oki kirunga te mana kua. E o aronga eripure mato. Te roko ia rātu ku papa e te maki. Te re tuatau. Nat me kutaka ke tuku ngā mitua o pakari. Tuku papa ru au. E o tuku papa ua iri. E au e tōku teina, o mātou ure, tō mātou ngutua re te re tuatou. E rimarai oku mataiti, karong metak, e rukai oku tōku papai di e te maki. Kari mātou e ripuri a kouan, na te maki maki o tōku papai. Matauru wara mātou, ako no tōku papai, ya mau, ako no katoa mātou e mātou rai. E hati tumeo ki te tū ti au manako. Kāre roa tōku papa, e ako mai ana, mitana rei rutu ti tūtua nā te tū. Kāre. E iwo, erma ki te itu o tōku matai ti te utai.
te akono mau o tokutena i tokupapa.

0: kai kai uke ara ge kai wo ai kai ro igru te ya pingu kai ni e bai ne vegetarian ai maru ri rai te mama te uta we te ra ko e ara ko kai wan lai ko re te kari ki re ko kite wa te bo bi mo te kari ge ko te te ui ui ne ko to na mana ko te uta ke kolong mo ko do ka to to ri te ta na ki a te kha ki te kai te kari ki i mo ge ye ka mo ye a do ai me kai no te te ka te tu ne ko te mama Kaya no te kare ki te mea ka mua, kare tāku e ni na koro kutiongi mai yako. Ah, ti aji tia mamai te kare. Pāmbere kia koe. Ko te taime mei te kiro atu te rea te kai te kare ki kore te iau manu manu e rea nei te pō. Ere mai kiringo to ungutu. Hai, haka mana ko. Ho, wio le toko mana koe rea. Ah, tano rai pāno te mea. Te kare kio kame tanu koe ki te pai te tai au maanga iro te one kai. Kare te tai au manu manu ere mai kiringo te rea au maanga e rea. Haka rango to rea. Te mana ko tia tia māma ia ki te mai ki aku. Nuri ai teo teke. Te koto mbeka tāmata koto. Tōku rā ki te ngai mita ki aku tōku ki te ue kare te manu manu ere mana ki rungo tōku ngutu e kai kāri ki wana ki te taimu pūro. Mana ko matāra tia teo teke pa mei te matāra ki a tātou ka ātou toi tia rā. E tāwina teo tō. Me waka pū tū tū atau. Sorry. Te ako e tāwina. Ok.
1: Praise the Lord,
2: Praise the Lord. Sekarang ni tu satu ira boleh di ira betul orang madi mai. Kuanu aku tu ya kura, aku nu itak wau akau ya. Naku oki e pati atu di metuar, e nana e orang mai itu tay aku puma, ya kutu.
0: Amin.
2: Ya nanti kai, yo kutu ni e tuatu uatu. Nore ko tō tātou hira waka mūtia tō tātou iro tui tī pūpūngu. Takarani e hono ngō koutou te kouwea ngātia, te hono ngō tātou i tāna ngā kouwea. Kāpai mai e ere te ka pūmāna ngō tātou e ka maru iro tātou iro tui tō tātou ora. Iro tui tui e tātou e ere ni e ora ni tātou. E rekareka tātou e pōkarakara tātou ki tira ngō tātou e ora ni. No na itiara. O tatu e ora ni itiara. Wa kora te tu e tatu, e iti tangata. E i aka muri ai, e peraka tu e irawe tona. Tai ua tatu e aka runga tatu e ta Yesu, e aka kite mene ke tatu, e aku ne takua waka uwea a Yesu e. Nā ku e pati ki te mitua, nā ne oroa mai. Te kapu mana no koto. Nore ko ki te ue, mana ko kamaru irui te ino tatu. Te mita ki tō koto rai te ra. Te o rai te mama. Ki te ue, kaere te o mama a kai maharara i te ra. Kaere rato kai maharara i te ra e pelakata. O te o mama te o papa ki kaere giro te te restaurant.
0: Te o mama e ako tō puri puri.
2: Ui, nina, ja. Mutta minä en tiedä, että